Gbogbo ojú kan gà níyà aya tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́. Mo sá òdá fọ́lọ́run ọba tó dá mi, mo rọ́mọ pupa bí edé, ọmọ tó gbá fẹ́ kọjá igun. Èèyàn ti ń pupa lójú mi, àmọ́ ti gà níyà sára ọ̀tọ̀. Ẹ̀yin bọ̀rọ̀ kìíní tí mo bá fẹ́ràn ẹ̀ lóbìnrin ìbá ti taná sílé mọ́. Nítorí ó rẹwà lójú mi, pupa roro ó ti tóná oge. Olúwa mi ṣova táìmù níbi tó gbé ń ṣẹ̀dá ẹ̀. Fúnra Èdùmàrè ló ran Danjúmọ̀ lọ́wọ́, ọmọ Haruna ń gbòòrò sí lọ́jọ́ gbogbo ni. Ó bínú sáṣe bi tán, wọ́n ń sunkún kiri. Ó kọ ìsọ́nà tẹ̀, wọ́n ń ṣe yéèyé. Èmi rí ilé sinimá tó kàyéfì pátápátá. Wọ́n nílé sinimá bàbá Àbíbátù ni. Ó pinmirin, ó lé góńgó, ó kọ sísọ. Kò ṣeé sọ fún yàn àfi èèyàn tó bá mójú ara rẹ̀ débẹ̀. Ilé sinimá tó tutù dódó. Nọmba 2 òpópó Mankas níwájú pópó ìpájà gégé. Ẹ wo ara ọ̀tọ̀ tí Danjúmọ̀ fi owó dá sílẹ̀ níbẹ̀.